Să se ziară și 31 minute și etele cu toată lumea cu unghe tantumbunucu. Ia mă spune ni cu mișfăla ma jambu ia hombe. Ia mă cu 24 ca agosto 2026. Tiriu aine, așa cu să la drope în la la roa, dar rezistența ca să-l trezim și doi, tu cu să-i șunem în 4 cantină. Tu a cui o talamati? Mario, un calabozo în antimane.